Diktatura. Neoliberalne prisile. Slavimo različitosti, da ne vidimo razliku. Slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika što nam sve uslovljava.

novac da se zašijem. Ja ovo više ne mogu da podnesem. Daj mi tren blaženog sna da umor potopim, da poraz malo ublažim.

daj mi pištolj, pušku, tank, da mozak raznesem. Ja ovo više ne mogu da podnesem.

0: Revolta, šta uradi? Majku ti jebem.
1: Jebi ga kad sam emotivac. Pogodila me ova pesma. Stvarno me pogodila.

0: dragi, dođi na morsku zvizdu, da ti pokažem pismo koje sam pisala ja.
1: Kakšno pismo si pisao?
2: Ivan Cankar.
3: Ovo je storija o Ivanu Cankaru u Puli iz 1898. lita.

mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj 100 maraka i sutra opet

0: senta ispod vode, pa kad se onaj s njen skuterom zaleti, onda će mu biti.
1: Ajme, vidi ga kako mlači.

teško je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad. Bar jedna

Odron. Pornografija me nije zadovoljila. Ljubav me nije oslobodila. Ja sam rob koji se igra.